0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Етерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
14: Эво Ифонитис Туркия.
4: Олди Радио Глас Туркия.
17: Гидарре Диамурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
5: こちらは Turquía の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Turquía.
16: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
3: It Turquía hangia radyoya?
4: Oldu Radio Glas Turquía.
0: Turquía öne radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија скна.
16: Овода Туркија вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
20: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
21: Е садай Türkiye.
22: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
23: Эво и фонетис Türkiye.
6: Олди радио глас Türkiye.
24: Гидарре диамурия Türkiye.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овози радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија ине радиосу.
3: Бураси Туркијенин сеси радиосу.